0: kim sənin açdığı yara gözümdən yaş tökəməz qayrı. Usul usul adımlarım var cəsarət edib girilməyən sokaqlarda. Ölümün pərçəsində səssizliyim deymiş gökyüzünə. Sənsizlikdən mi? Yoxsa səndən mi qorxacaq bu yürək? Söylə yer. Alışdım. Kopan hər parçamda qalxıb yenidən yaşamaya. Alışdım dostlarımdan gələn niyyəti belli oxlara. Alışdım, alışdım bu çıxmaz dolu yaşamımda. Kimsəsizlər kimsəsi.
1: İmbat FM, damardan qalbə.